prometnije ceste, jedan tango kroz crveno, tamo gdje nitko ne bi plesao, na vrhu Hendriksovog mosta.